nhyerɛ obi bia ɔnte n'ani nkyerɛ mɔ yɛasɔfoɔ nyinaa ɛyɛ nsawam branch pastor paul baabi a wowɔ awurade nhyira wo ne wo fie ɔnte n'anim nkyerɛ nsawam branchfoɔ sapema pastor made ne wabusua awurade nhyira mo no ɔnte n'anim nkyerɛ wo ne wabusua saa nso na cmb north canation o pastor ado awurade nhyira wo ne wo fie ɔbosome nwɔtwe pastor ado awurade ma w'adanseɛ ɔnte n'anim nkyerɛ wo ne wo fie o isaac jesse baabi a wowɔ bia onyansa na yɛwo ma awurade nhyira mo nte n'anim nkyerɛ mɔ ɛwɔ Yesu dimo sana me bompa ye pastor Richard Otiwa o oyarefa awurade enta oyarefa awurade nhyiramo onti na nimu nhyiramo o ma de mo ye nyira ewie peye sanso na achama estate pastor Kutuka ene pastor Ofusu awurade nhyiramo nyira onti na nimu nhyiramo o ma de mo ye nyira emremu ponkata manso pastor prophet Komi awurade nhyirawo no yire onti na nimu nhyiramo busume ngotwi o ma mo dance ye sana sofu kwajo London awurade nhyirawo onti na nimu nkyere obosome nwotwi oma wa dance alabasa manyina awurade nhyira mo sanso na sompa 106.5 tfu nyina obibia wa fidie daha bosome nwotwi awurade ntina nimu nkyere oma wa dance bosome nwotwi me mpae bo ne se awurade mfa wusie ni nyunu na se omfa ne bojan mbodin na mmo ho ban ye bodin e wa abosom so ensuo so abaidom camp wa yesu mojan mpie ho nkasa ma bosome nwotwi awurade nam ne moja de se konkron no so emfa dance enhye wano ansa na bosome be kwa wie ye be September mese wo be frɛ adi adanse awurade ma oboni ngo ensu a wafa de wanum bi de wo de aye biara awurade ma adanse ne nsɛnkyerɛni ni akyire ewo Jesus Christ of Nazareth di mo awurade nhyire obi bia ewo Jesus di mo amen

0: Afei yanje brana ensem no yenchechi mu. Na ya kwa sagnarigu kroponi mu eno ewe tifido mante mu. Ente ya rensaka etrose kroponu mpanyifuwa bambo mu nsem. Eda wanma bemu edia ba etrose dantemu mrai. Ya kana se kefiu no. Wamu di biya to enkronkura hudwa biya etra kroponu ehun eshia. Ena kroni bi eye dama nkuri. Ena fe ine shini nkronkura hudwa ye kaka hun. Ninyina no eye hurika samne mentemu wase ye kwa so ewe nkremi ye nuntemu ye chere nipa bako anam so eti nanano mua afofro be sensian so pra wonu pra ano ayaden ede ama wonom na ye kasa ino kanso no etro se sa kafiu ya wonu de atoe ayesa ne beya asumdwie mapa be ya djuma na sa menjeme wase no asode ama ne musuo na antimi nkonko dani papi no apese wonu hwere wonu nkon wo mu no sa de ne nyina ne mojake guo no etuo betwa na owura abdullahi imoro wonu ana ya bankra chipanyina o sagnari gu kroponi mu na nensa ahye sakrata yase ya wotro se wo ma yikura de nka sa bone fosam no enki ye apa ho wo ma gana mfinhia ye nyeye ni pank ye kopension kire se wo man ni yanyini ya tra so den ye hunu papa ne ye hunu bone nti duruma bia aye aye nto bone ni ntungu ne ye ma papa ne ni ye nim kan se ne se ye be ma bone ni momadi ye nim kan ato papa no edi ato ba bi wo se ko bone sa no a e ma man ni ntimi nyini nko ye ni mu ada sanse wo man ye se ye pa somjie ye pe ye yo ne nkan kwode na da bia ye ya bashu obi ye kumu obi ye jwetwa obi no sa no yoma no sabi sabi mpredi asa etwam ye wose gana ye sakradi free wonam so nti ena ma nei wo meda ntam mra aba ebeboa na hye omanfo no kete na won motumi edi mra so na sa da ntam no emrai wo mokyere se anopa no nso no wasore enti no nsia kura wasore ne ye hu so na monten so a ye bekyew no nso no wasore afa no nso no betumi aye adwuma emu no onum akoda enti no onum de wo so bia wura ne dem eni kwa so ye hu obi akra so ne na monten so ekoba ne sa no wa fo mra ya emra betumi ne wadi ama no yeye na wo koto asrade sie ne nyina se wo be srata ye ni mra no so ne nya adwuma na ekoba ne sa na asumdwie no wa wom pese ba e wo sagnare gunu etumi ye adwuma nko ade a wom so be resa no ye be ya sa kafiu no wa eda so no woma tumi ayedia firi wona womanfo enwan ha womena no mu ano ena anam so amamro so bedwani a wogina odema womanfo a ewo sagnari gu abato mpeso aso yura ata isa enso dia ba eche se wobesere ne manfo se asumdwie mapakro ye ne baako ye na nya djuma ye nyina ye ganafo menpewe menpewe ne menteme wase no a edruma bia ya ne ye ye zo nipa so mesi de wonsoro moja anase suni ban bia ye de ato ye ntirimwo se ebusua kuo bi de omu nsoro moja na bibi ye tesa no sa no yoma no ye nyin ya tinim ne yenhwe hunu se yenyina ye ganafo se bia wutwa wo ho amogya beba sa na wutwa yonko nso so a emogya betimi aba ejisi ye hwase ye yisa no yoma ne nyina de afri ye tirim ne ama asumdwie aye adwuma ye nsasa no yoma enka sa da ntamra enka nya de kampanyifo betumi de aba nanso ne nyina amuo no e yoma gana ye hwa ana se ne ebe ye atemamfo a wom wo sagnari gu kropo ni mu ni abato mpeso ano wom befa wom ntoma pa edie fra entia enti wo besere pa se ye jini pa nkwande afri ni nsem wo no maye mabi nsibiem ne mum yehwe sane ebe ya mabunu no ebeden suban pedi na asumdwie mapanso aye adwuma
1: ebusua ye kwoyanim awo ensem foforomo original ye yi na enra yante asem dakra esanse upiemo awo takwa empanimfo emianya nte yesɛ aboso aye no no yatakwa mine no ya wo aboso no explosion bi esi wo na chese wanom ene ema ya wo mudi ye adwuma bi apai ya aji dimakum na de posifo ade aba montene ene sei ehwehwe mu kakra wanom a wamo Western Central Regional Police Command no akwakwaye ewa sa explosion no no siye ewa abo aboso takwa mine ho bia ya wamo adia sase no awia ye funtum na ye sanso ahwese bibi kakra ewa chire na ye wia yakata so no sa site no de nam so a sa explosion no esiye ene sei adehye no kire mu se wanom koya wom ye adwuma no eno om hu se onini aya python wa unity e wa site ho na sabre no anso na site owner ne dini ene owura David Kofi Freche na wono so wane ne mpanimfo ni bi ababa piemo e wa site ho no mu a waba ababa hye adwuma mrantia no ebo se bibi ye koyie ye funtum wi a ye betumi akata so ana na ebra site owner owura David ebie wo wura ne so oh ene metu akura me yenhwenia yenfa enkuma buai amparampara ene pe pe pe pe pe pe wotimi kum python no ne esanse na wanum di eye enyoma wamo ade baba be papai eye abuom ye betimi explode wanum de sane yama na bedru site ho a wasanso tututu atuo no ena ma etriga ya explosion no esi eso na amania no de wo kwaten de oba ten upie mu a Western Central Regional Police Command no am wapani okasa edema wonom eye ASP Mami Beatrice Texan wane samtrofo ekasa ni samani
2: on the 4th of August 2026 ena the Western Central Regional Police Command enya nti yesa explosion bi akoso ewo tailings site ewo abos wa ebenta kwa during the explosion no enipa miensa amunumu afa so hwe omukwa ema miensa na ka ho no so epri ema omusu ye de omukọ hospital for treatment a dying any cars ana eben site no so were affected ye hwehwe mu ayaye eda na di se etu otu bi ko so na nipa otu otu no na opesen ka okun python bi a eya ota ba site ho na eno ena ekoka explosives na ewo site ho ema explosion we isiye me kasa se Western Central Regional Police PRO mesisudia se nipa miensa ena so far have been confirmed dead three na eka ho no eye safe a omo responded to treatment afenso mijina command na anemu express your condolences to the bereaved families any omo omo pra no so ye wo shi omo speedy recovery
1: ASP Mami Beatrice Texan wano ene kasa edema Western Central Regional Police Command no ene wakasa ina nipa miensa wamuti na nanomo esiedu no site ona no ono tutu tuyo di kum python no onini no wano no wawuye ena wekesi ni miyenu ekan hun Solomon ene baba wano musu ewuye ena nipa miensa nsua wano musu eprepre muwe dini ya sabra mino kase yes bidi atu jase wano wa ya sabi ya positive ebuwa ama adoku tafuwe jina wano musu na wamu wamu free monso

Kristo Yesu din mu. Sɛ na wɔtwe wei Awurade Nyankopɔn de n'ahoɔden bɛyɛ w'abɔsoɔ. Awurade Nyankopɔn bɛma w'akwan ayɛ pɛpɛɛpɛ. Na wɔtwe sɛ wotim w'atamfoɔ a wobɛto wɔn. Wonsan w'akyi kɔsi sɛ wobɛwie wɔn kum. Awurade Nyankopɔn bɛka wo ho. Ɔbɛyɛ mununkum fadum adi w'akyi na ɔyɛ ogya fadum aka wo ho. Ɛduru baabi a ɛden a wohia Awurade a Awurade nyi n'ani nhinta wo. Awurade no a ɔde ne nsa gye ne mma ɛfiri ofidisumfoɔ fidie mu no, ɔbɛyi wo afiri ofidisumfoɔ fidie biara mu. Baabi a ɛpono biara atoto mu bebiebie, adeɛ biara wahwɛ anim akyɛ Awurade de bɛdom wo. Awurade ma mpagya mmra wo so, na Awurade ma wo kuruwa nyɛma mu so. Yɛde wasie wɔ guama no mogya ani mu. Yɛka sɛ bɔne nka wo na ɔha wo mɛn wo ntomadan. Ɔnam kwan baako so ba wo nsraban mu a ɔnam kwan wodoɔ nson so w'anim. Awurade bɛto wo pono wɔ w'atamfoɔ anim wɔte. Ɛhyira wo Nyame Agya, Nyame Ɔba, Nyame Ɔkronkron.

0: ufon no na like some page no na share link no na ofofro so so emfollow sida awa no sida awa dia de bre unyina ne se hefa ene ye janomo enyankopon no ewo where is the God of our fathers na wotwe nyina dia de bre ahwefo ne tiefo no se bone aketia payment of sin and as a wages of sin ehun se ohaw no dorso amane no dorso de ya ye tied ni nyina de chese eye bronsam na enye ni nyina na ye bronsam twresem no se se ye fom ono urade a ono urade so be pete ye akọ aman mu ye nti na ye de sida awano brewo se ye kọ hwe tete atempon no ba bebi okwan pa na da ba bebi ye gyan mo fa ya onya home edema won kra nti na ochi nyina ye do kasafa ye no kasafa bone ho se jani firi bone ho jani firi bone ho na bone bi ni pa ye no nyame de che won po a ose aketua ne de onsabeka enura mo a motime follow say that our no ye dru eye David one kwan a David fa so a okofa obeyire no obo o share da etwere krata ma okowu ye ikunu to twene ye owoko ano meka yuria na yuria wu echire no onyame soma odifo netan ema no kuyi David atan se odin krante akum yuria hitini yuria na enam se ode amonfo krante edine wuninti no menso so from soa wa yenintin me man krante empau fida ya me de bone ne chene de aso besi ne en krante no empa David fi enti ye tufo ewo sida awa yesu se bo so me aka wa fi mu bo mode aso obetwo ho efre bone su nyina ho se wato bone bi mu a fim na sira brade se omfa encho
1: yes lord
0: nene de senia yesu kan ye no ose otumi ade nyina ye na ade ba ko pe na ontime nye se obeyi no ho aye enti emra yesu shene jerusalem na ema yi want to ma se form na bi twitwa bre ye osian na no enipa ebra wono ose se mo bra ye no mo se mo mu ndi ma ye mpo a metime anya ne mbosia ema omo eyi maye na chese onyame ayeye no ewo menowo enomo enti na eda oku ada no eya edisi ho se yemfa ni adanse na ye wadanse no ahodo ye wo sida awadanse ye biet line no tum na amafo frefre mia mia e di adanse san so so na ye san ko asorfi wona o se wonmre no menye bibibia no wehu se onyame gusu a o chenema nti o kan Luke chapter 17 verse 11 to 19 yesu sa kwatafo du yade na ba ko pe ene ko ye se o de aseda ekoma nyankopon ekoma ye nwrade yesu kristo no bi sa se na nkro na aka no ewo hefa leche se otumfo nyankopon ye nwrade yesu kristo o hia me no mie no adanse ye nti na ye ba fide yesu a ye bo adanse ma onso so utie bi ohwe bi na oka di se nwoma na ose ye nam ogwama no moja ne nipa ma adanse so ena edi otwia se ne so nkuru adanse so so ye onyankopon emba yakode na oka Mark chapter 5 na bema na oda budem no ewo galadasi fo asase no so mra yesu shia na otu ahonmone no efri ne mu no ahonmone bowura pedekokuo no mu no opese odi yesu echi yesu ka so onko ne kuro na di onyankopon aye no no nyina onko kani nyina di wehu nyina ne di awrade aye nyina onko di ho adanse kire ne busia na osimu koy no ko di adanse ewo di ka police ene se Yankopon hia me no wadanse. Enti yan

0: siano
1: yeah
0: fedemba no
2: papa ya mami si afi mu a yimunso ne nana one ne mame enete ewo barikese ne nana no yadea na eba ne ba no so ema ne boda mono so tisi abontene no ne nana no so na sa yadea na asa apa no so ne nana no so ate asi abontene okasakasa papa oso ofrao upompaya ema ne nana no ema na kwanchre ema ne ye edamo edenye o ni nyina asa tie fune ne nana no ende so ene ne nana no etimi ekwa na djuma ojina ha na oda asafo urade ase mame
3: de born in semno o se otene ni nyama ne adoso anso urade beje ne frem nyama ni bi ho a ne eye apama e webusua mu abusua mu no me ene di wunya kristo peja ne nsa no inkudim die ayeye mame die won so so de aye din bia ye frem urade ne mo koya won se koya mbere ama mama fa ni mo nyama urade
4: me danya me ase fiste de nyame afa papa so aya mama no edo aso bebre stanka me kama bra bo masema nanso awurade afa papa so me bewru afidue mu ai e hawo ni abebre se nyina firi so me a ebusiane anka me nka wenne sa asem be fie ho a ni e frɛ me papa me da wase pa nyame shira nyame nyɔ kɛse
5: papa ya mama nso a odi adanse ne de ne se efie na bosom ho na nomia ebia je omo no se yanware o chirechirem
6: ba cho me fie ho yanware e ma ye ye fo me nem di kan me wo fo obi akone ne papa de oto so onso wo tre obi akone ne papa de odi wa no wo wa wa se sente wa ngo biu ba akonso so edu ono so sa e chire ya okoye e we de so a wo ama na bosu mu si fie ho te bra me ba kromo ha 207 Enambaha enambeto a papa enomo wo press bi ho
7: na ye program
6: aha enamede me hu shame enti emu na papa ma me akwanchre sa tebre bi yakwa yie ye tena ase na obi ase okoba bi a ye se bosum na esifie ho ena ema ni nye yi ema nya sika wo ye adwuma na sika na hye ema asoso aware na ye basa enti bosum no wono mpe eti na ka kwan ya ye de be fa so manyi manim e ofie ho na mbe bo papa amane wo chere chere me de amenye eti e ho a me ko ye no na mi nua ma akose wa ko fa abosu na ko chef form na mso wo yale babru mu fa hen e na ye pese ye se abosu ma de ne chef form ye se ye hye no eti ye sa akotu ana mne mema na ye kotu ye na ye dija gu so na ye bompa ye na ye hye no ti ana jo me da me so da na krom ho abosum nyina ba me so won ba ye na na me se hye mu mi sa ne die nti aya kwhye no ana wa se aya ya se wa ba fi o nye ye ye ye nim ba bi ofiri nti ye hu ba bi ye de ne bekọ na onye ye ye so ye ngware emema nye sika uye bibi anye yi enti na yakwhye no ha na abosomfo ni nyina ada ne won ho no
7: akwanchira me ode ko ho no ba behye na obosome ye ni bebi a ofiri ka de wo beko ho
8: mo
7: asema mama no mama kokka ye no no
8: akwanchira papa ode ma no
7: ye ni bebi a ofiri na de wo akọ o so ye de wo ba ye no wa mebo aye enye ye nso so na ekofa wo ba ye enti na ye ntimi no ntena bi ye no tu kwanta ya
5: ba wo sema urade na me di fo nessa kwanchira wo kire na okọ kansem no oso daye no na o maba ba yi mame asem na no
7: ya me pese mo hu sey asofo ye berepa o maba ye so o
8: dis enyame tu mi wo so
7: na mame we no mame wo di urade echi ya che o mame we yi asori penyin o ye asori a praise mu wa ye o ye friend say asori penyin wo presbyter ono ankasa group ay bible says and put a group omnyo ayam panya so na saade na edinya
8: apo waso ate nsole nyina
7: watete aso
6: ai babia
7: enti me ka jono ye software bechew e ya pam
6: ebra ye shebo sum ni wiye ye no ene na me fan easy papa me ma na me se ye abo waso de akọ bibia nye o enti me me ba e ma na ye generation ni de achi ye nyina na won we di ya chi ndum ye ma no me ba na ya keto a nso na di kan ware tu ono mo se ah ada no ono ya keto a no ono no ware na mo se wonim di ya me nam Enti ono ware ye no duodi ho aware, duodi ho aware e ma no. E ma ma no so nyina aware.
7: Yami breki. E no to he, ne ba ye dizzy no gina ho ye.
5: Wow.
7: Ne ba ye dizzy, sitting dizzy. Ne ma breki e bie bie company, nyima wo company nyina. Oto ho, ne ba si fi ache no free, setenem. Aso ma menye so no onye adwuma wo. Wa ye adwuma. Bosumi adwuma.
6: Yamiti kaye fi o ntimi sidan mi kro mbasi bi ena ha so yesi bi yasasi fufuro kra bi
5: ei
6: nyame wo ye nyuma kese akese akese wo bi fi ho amen papa minu nyame aka
7: awrade na aye mami
6: ei
7: mami awrade na aye
6: papa nyame shira
7: amen wo mo nyina break in how wa o tie me ni wa o hwe me o tu anamo na wa bebereke tu anamo na ya sori nkompa bo ya titi asem ka no no
2: bishop abusuyi ejina ha na omodi adanse psc asha saforade en monyam ye nua bai abujina menchei ye nua bai eye chirechire ni a o chire ade e wo private school class awo akrabi e ohonoma oha atwene pa enti abofra no ekopu obi e wo class wo ama mocha etu no enti yenu aban so as teacher ni no ono nso etia abofra no ofa ba etia abofra no na no na abofra owo 6 years no e ka kire yenu aban se won sana wo de abome no ye be hwe won sana ye be twa afri ho yenu aban se ani manu ani nansa na mensa asase e ahuno e hwana ne mame edinu tu mrika ebehu bishop oba wonche na aka cha ne se abofra na sema waka no wudi kristo bi etwam efri enu abai so o ma na kwantre se onkoye na mensa no ye ntwa okoye ya e na mensa no e pa ye enne no ho atono wetimi etira na ade a ojina ha na oda asaforade ase
0: obi awa atwuma area ha de za samo ebi esi enchesa
2: onyame emfa so na omo ano na we ya okwa de emfa certificate emrafie papa oso opo empire ma no e ma na kwantre e ma no kwaye e na ojina ha wa ko university no ewie what the certificate abefia ojina ha na oda urade ase oso ye degree holder ojina ha wa ba urade ase
0: o ma onzem urade nyankopon enti dia na oka chere urade nyankopon
1: Papa,
0: oh, you can speak English. You can speak English.
1: Papa, thank you for blessing me. The last time is not end.
0: Papa, musema rati. Papa, meni ma profunkwa na oka. Papa, meni ma profunkwa na kamede usha radensa. Amen.
2: Amen.
3: Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Se me kachira wa se ma wabemu mu na nyami gusua oje nema efru won hao ni wa mani imu oka Exodus chapter 2 wa se na ye janomu sugu nyameso unyanku ponse wati wonsun na wahun wampene se enti etoda ya anamutu wano udi adansi inyine tu anamo osugu nyameso ene nyame yoye enti uso ya tu anamo na usube sugu nyameso mejau hao ni nyina mevrate na onyame nam ne dom so ebe ma wo so adanse onso bibibia nka echi ma
9: na bishop wose yade na ebe ye no no abosome mienu ne bu nyina ayekulo obo wasa ewa no enyae wode na ko hospital enuro be no wonto ma no scan be na ye ntwa no wanum nuru akọ hospital sa abosome mienu ewa no enyae wose obedidi ya eje so nipa kwa bna ne jina bofre ya chi na waso ne bu ne sei eti koko ne gu na nimu anu amia ne bono ansa na agia ko gu ne mu anya sa wontimi ne di sa abosu me mienu wei ana obi wo oti a onim sida se da me fa onko sida na waye honam fam de ne nko a me fa onko odifu abeto wo na me so omo akwanchira ne ho beto no tina last month program na yeye no wose wode ne be pia haya wada ana oka chen se onfa ne mla fia da no pa wode ne ba ye o ma na kwantre bom pa ye ma no yade ya betena ne so doctor fo ye a enko no yade no atua ila abofra itimi didi na ne bu ekuro ne nyina ekwa wo jina ha wode astack ese ma yankopa stay trust to be bishop wose enko enfa ma wan sie si da nyame a kasamle ne ba no obonsam edeneko
10: asofo say ana ayeni pani mbi ma ene omo awuwu amonka tiasofo no ho no ye mama me nankasa nkyirim de ne eye ne ba ne firi se odene ba office no na ure ho sam enti mama na din pa na ye wo ba no
11: din ka me danya me ase esan se akure yade e bo no no eduru brebe no enipa nyina ya po no ni papa botom sika nyina sa enti a teacher fo a omo wo a oti no e won okko school wa mo fere busa ni etu bo fo ba enti teacher ni ba ko no ka kire se maame nye agidie na fa akura e me nche o sida na fa na ko sida na me wagidie se odi du sida enkunimdie ba ya modia ampa mi yo suti e di akura e bai me ba e papa hu nu na papa ka kire me se maame tsina sa fa akura ne bra ba ye ne ho adwuma na ho beto no ampa mi di gidie bai mo hwe di anyame aye media pray by a mu amuhu na so dem ma no hu ni o wa chia e sei wa chia so wa ye wa fi wo timi ni di toilet so won timi nko papa duro na wa de ma me amede ma no no onu ma duro na ade chia no patututututu mi da wa no babo ami prum sa se wa
10: e ye sida wata no bi o sida wata no ene nyame ahira so me ma na so onfa kakra omo yire no tie obedidi age se ye yire no enye sa aduane no ntimi ngura nim eduru ana achoku aduane asan asan ne kinti mema yire no asan no kwa koko no mafo so e ka kire maame se nyame ohwe sida safo no so na otie me no ne ba no ho beto no eye just last month ya o last month ya be 2 weeks ya July 2025 ya program eye no e na akura ne kire ho oba na akura na sugar ntimi ntimi die na aye wa aye o se enye yi she mommy what is secondary school here senior high no mo kire no so fa no mra enne ano jina ha enne mi jina dance e so self